0: ni kum bay tel salomo domro ngar goto yik ngar mundu ngar goto roton ngar ko shor ko tar sizan yik ngar tolmo yiber bay am dene Geneviève o do yo Jacob yik tu jingar do noji ngar goto Emilie bay ro yik ko Nel Joël ngar tolmo asde law kan Barnabé yik bay kula Obed yik bo goje grâce yik dene asum maybe deni mesengar yik yeme bay law malang degun ton nawun kum ko ngai kadene nan ber klayan ton nan ji si gedeg malang ni ji kembe kum bay bogum gore mundu doba saru lo kerangete Adnik donang masra ik yo tolum namarde denaji lo kain ik Christine dolar ngargoto ik enok mbayi kula Denise njerosem ba dumul ezay wo bay ton ik Valentine bere manan ni kembe kum bay bogum ik poingar Madurin, Ik, Betourou, Basil, Yo, Orngar, Madeleine, Jimra, Mbaï, Tolom, Ik, Yelba, Bira, Ik, Bekouadje, Fidel, Mbaï, Kwa, Etienne, Nestor, Dangan, Ik, Christophe, Barum, Manalini, Nikambek, Kwanjala, Ongaba, Njetene, Mbaye ngam Gaston Jirabe ngar tolu malane ni kam be do ba o yikin jetene beji belbe Jean Baptiste be kutu Egypt lare Damaris malane ni kam be ko mundu o yikin nuji goto Emmanuel Yelba Giscard Miss Bo Jude Berang Alio malane ni kam be ko Sarto chef de quartier Yelbe ko mundu laukora Gilbert, Ike, chef de village, Ike, Bembora, Mbe, Kayindoum, Justin, Ike, Mélanie, Belaïm, Yugonangu, Canada, Nadnibel, Clayonto, Yvette, Belaïm, Njikambek, Yaoundé, Olaukole, Laukar, Oika, Age, Laukany, Ike, Jingam, Ya, Beyang, Njikambek, Belaou, Kole, malang dun nan bisit mber klayu denem bay mbay ro miriel denem bay mbay ro miriel ni baguto kundo ko joy na joy ko kinji kemeto and dan sikal len gi kuto ning ti kundo samaji ndo ko jogi di sirie na joy ni bay do ba de ko tukrat lo ko ando taba to kem do giri tali karchi kam da ta ngor ke kol nin dan di do atna e kol nestor yirko jaji mal bay o kili akei rimadum nubara bay nubarai malang na un kum kongai kada na nan ber klayong gon de kedinga ba ke gon nan de ik ngitura bai richard ni ba gutu ko ndoku jogi di so ye na jwa ko kinji kemet adi kem labdan ko bo kem be ke jamanat la ber klayong to nan ji singe de malang kin jamanat ko mura be da ya sar mangumbu dam ko kum go do nan ji na lal do si singe ni mata de ke ta ke singe nan gerin si ko malang ni nan bisin ber klayong to Alen ge guto ning ti ke ndo samaji ndo ko jogi di sirie na juani do ba de ke tukrat lo ko ando taba to kem do ge kem solba e vari sete adi ke gashi te gi de assemblé nationale te konto mandang gir ko ji ko bo ngai ka bala ke ake bai to gir ko ji tagle o gir ko ji taba ake gir ko ji tag bien o bay to ngani adeg ake nge ko jide nga ko de nduba nga ko nduba garta be gma lan nen ndon dot na tan na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo adim ber kla e ko de ake ngo ko de bend ka de madam garta be nduba madam garta be nduba ni bari ko jin ko mandang ne mariam micheline bleling Maria Micheline Beleleng ni ba guto kundo jidi ndo ko jogi di mi na jowe ko kinji kame to adi kem labdan provincial ke kembe ko mundu tinga to jita bay go moy 40 mber klayon to nanji singi nan gerin sigi managa ke inge ko jinga ko de ge ngan kem de mare ta de singi nan gerin sigi rai be kem be ke lai nyamena mundu bangor bebi jasar kilo bere pala o baito nanji singi kunan gerin sigi marang mandan dangan disi kem ber klayon to tare ni marang nan bisit ber klayon to gir ko jode gnan nan bisit ke awar nini tabai kembe ku mundu tu alen ge gutu ning ti ku ndolen ji doku jogi ndo ko ina jwa embar gutu joku jokal ku me do tu lo kwa ndo taba to kem do gire tari karti 15 ans 1 ku kembe ku mundu tu ingor ku suku ku ta jiro solte indan di dot nai pei ba ni re wati no inge lo yoni lai kari kat jin ge gutu nu bad lo ku maji kem kombien tu Berana kra nek jol madrom ngar ndubaro ik rano jal mbay de chi ari ik ala utengar celestin ik naji unum tono andre ik miana jol toyum dumna jade saul sabe ndoyam jasra ngodube bayrari bari ari girkojia ngojibe o bayto girkojia un baye moris nganian ge ade jingam na yalla un bay desire motrom hortense un bay garo un bay akeyi ke beki un bay malandran dan krangai Sik ngora ke sing ni rai set majik malang. Ade majik na rai set najik majik soli ne kiam de ge wai to ya ra kra gire ne krot le ji krot de ku. Nara ndo yo ti ang gon de ge jeng ke ben de ngo kon de kon de. Ni ng ge guto ndo ba ri fin ngo ji be. Ndo ba ri fin ngo ji be ni ta ba ni guto. Ndo ko de ge de siri na me. kem balgo do jo ko kal kem he do ta di kem be ke jamana tla dum be rana kran to ani si ke parwas saint fami ke dembe te cb ade groupe ecclésial de base ke ndan di do na saint thérèse de l'enfant jésus ke dembe to parwas ndan kra bay kar sa saint josephine bakita da tron 1 cb saint trinité ke la tron 1 Communauté Gourgue qui a bien connu la Malangaké AMB Association Mutuelle et a ressortissant que Béamag côté que Béongaïg qui dit qu'il y a bien que Bengambien Béama Bépara Dogout Dogou Bébotog Malangande Nande Krangai ou va être agir quoi dire Bogena qui agir quoi dire Tinde B Malou o mum dug ki ya yam Catherine ake gir ko ji ya je law bai ton si mar be dug ke karche te dang am ga ke ke ji ya ge kurba yo ge si mar anu ni rob ko gal do si te ire ji de kum bang no te ni bandan si kra ke dan ga ngale no bata as ka ri ga kra ma je si ni mar ang ri je ji kris ndang lai be kran kana nan visiten to mes de rekam ariyan tun ato tam ke tam ya ni nge guto tu ba ya tun ni ato kondo samaji ya dindo ko jogi di sirie na juani ba kem paroisse sainte famille ke dembete ari kam bank me he kondo yo bat nike monsieur madanga tena Imai Rossi don't ngania nik nge guto guta ade belum tumaita jana yal ni ba telen du yu ta tre watn kembe kinjaman landan krang ai si mum de gu malang ge de gu ake si ngini rai si de majik malang ade nan te den disiket landan krang ai gir ko je modo be kari gir ko je mo yal bai mark undan krabai gir ko je ni kinge guto mbai gedum ramai o gir ko je ay ke no je asum selecin ke gir ko je apolin de jibai gir ko je ngar barum gir ko je ay ke doktor jikolum ake girko je Ernest Mbai Danum girko je Tambai ake girko je Rono Jim Rira Angar girko je Gagal Basil Nand Krangay girko je Mekila Jiman Eric Waito girko je Nikijila Omel Carol Jera Omar Carol Waito ake sing ke Assemblée Chrétienne Ausat ake Assemblée Chrétienne ke na raikla na tek gan ge ke kembe ku mundu ge te malang o conseil y ngato ke église ete numéro 6 ke ngi ko spa ge coral voix des anges cva o ete numéro 6 kembe ke njamena tla nandan sikra ade ikra ke dan gang ale sondo majia sigma lang na ira ye sede ndo yo tia bobde ada gutu kembe ku mundu nda ku jogi dindo ko ina meni embar ku joku jokalin ke mehe dot ani den sik gutu yoni tabatu ada to iku ndo sami jindo ku jogi di siri yana jwe ku kinji kame to ni ba kem do gutu ada indu be ni kinge gutu tari kartie shagwa te gidu ekol asosie shagwa f dar ni ba sota etage avion dang la ibi ni tabak nupata ki kakra majesik na iraya sed malang ni kogum kogum kadik nupata ki kakra majinto dangan la i b goyote ngondik jiwa ke ngokomado bende waito ngonand kond ne kwa nuji daidom tar sem milka ni nay nya tabe jin ada gutu kundo kutiki diso na jwe na me ta kembar gutu joku joku kalung kembe do tu kembe kin jamana tla ni kin jedu bum ngar jigimbai ike jima ngar chit ikumbai do machias ike general jima dumbai bang maji jedeo colonel rundu gais ake kularambai kunja julien pasteur ngar tolomo julien la per miriam ike larbei naomi Nembayo Baido Clarisse yik Jimasel Timote Dagoto François Bainaiku Emile Batena Baigul Yikne Merci Da Belum Ngania Nikinge Guto Gutone de Tourne de Agu Sila Sake Kipaser Masmia Jean Oro Dum Abraham Bai Dom Manase Bienaji Remo Ungani ani kenge gutu ke kembe ke njama agatla dan kerangai singge de kemala ke mada tade ke mada kelade ke mada bede ke tam majesik malang na ira isede ndu dan no tu ko malang ni tandan si kerangai kerantu akro ngge ke gilije te numero 6 kenjama na tu akro si mum de gete ike tabe jen ike ngaro jizel ngojo ike nojilembay girngar ike perdum ipolito soa lingar margerite ike mbayasra kila ro ike clementin nil jingar ike jomba silas ike datolum felix nje yelum simeo gloria ngar tubam Nasari ma nilkema Eliane madu taruga ki Habib tabia ke ingani ane ke yuasum lo alam gar ndulingar njini kembe kinjamina tlao mer Noel njini gunanku France tu baitongi kurubayo ke shingun unirop ngal dosit ire jinyite ke malangsi nubata tortan dosit ke ringon ke kalku gumbi jiji kris nem kan bangi nga el kad munam bisit na jik do bete ji tele ka ro ko jarata un pak rang ke do kada wi
1: Gouvernement Gobegi Tchad, le Institut national en statistique de études économiques et démographiques INSET, d'après le cours de Mbako Korkosje, Gunje comme de l'Agmundalem, l'OCJJ, Bareg RGPH3. akun kudeg ndo rojo le nen juin le gutol doglo jo do rojo gremison den gutogo agent recenseur je danja ta side akode je tonda da kula gilet je t-shirt je jog do deg ngaba baj de da kaune danja ag me keje mebe boje commune je nganbe je Ferik jelem loje laig kos je jis kreng. Sangro dumba ko kor kos do mebe jelenda. Toro gumba gerne se korsi jen kandawa. Se gosege banba jau jodone rosi wajido si kembale da role siwa. Maji kareta deji jele de tonda. Ile deje kreng mba kare la sede. A golne gobeg chad. Kundane kei le kol je. Kei ta kumag togo centre de sante je. Gol do kagre u jele si. Sangro mba kare. Chinga jede mangar ngar ngar jayi jelem. Kula perje mba kare ando. Go me beglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do me bejeg go beg chad majikara waje denge togo agent recenseur de gros siglem ta dejije le de kara il a deje kneng gum majeg menda kanyle